0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: nu må tilde sig med gille mig sig af.
1: Sidste mange under med julebrøling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg lønne, så kan jeg lade dig sådan at lønne. Udlukket kolen i grunden af kultu, sidste mange ikke er sænger til den rækbog. Anno har kun jeg 6 sekunder til momenter, og kan ikke lidt unge andre tukke, så så rækte sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Sender noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tillesa Megille Masaru.
2: Sisa mangunnar med Jule Brolin i Luani, det er med Mersok. Nu er jeg lunni, så rinne lagt dig sin nalluni. Ullukkut kolini gunnu er kullu sisa manik i essanga tinnne rakbog. Anu raku ja 6 sekund til momenteri akkan i slittung anu tukka susse raktasar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skydet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år når med Julie Brøling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg lunde, så kan jeg lade dig sende at lunde. Udlukket Brøling i grunden er kun lyst til at man ikke er sænger til den rakbog. Anno har kun jeg 6 sekunder til momenter i akkerne, så du har nu tukket søs og rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: FM ia.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år når jeg jule prøvede at lave det med nu er jeg sådan ikke sådan i lagt af sin nætterne. Udløb godt kolde ni kun nu er kun sidste mange ikke er sengen til nok på. Anu har kun jeg 6 sekunder til momenter i akken i slutningen af nu tog jeg sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.
3: You gotta help me.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masahut.
2: Sisa mangonnami yulip qulingiluani ti imimersoq. Nu yalluni seqinnilartarsinnaalluni. Ullukkut qulinigunnuakkullu sisa manikki assangatinneqarpoq. Annoraku yasik sekuntimumiteri aqqanillittungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett, Nenok FM.
1: Du sang nach Bett, Nenok FM, 100 MHz.

0: lytter til Nanor FM.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Sidste mange måneder med juleprøling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg slunne, så rinde lagt dig sin nalunne. Udluk godt kolding, og nu er kulde sidste mange ikke jeg sænger til den rakbog. Anu raku ja 6 sekunti momenteri akkani slittung anu tukkassuset raktassar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skydet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Sidste mange måneder med julebrølling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg slunet, så rinde lagt dig sin nalsunet. Udluk godt kolden i grunden, og kunne lyse sig man ikke giver sænger til den rakbog. Anno har kunne jeg 6 sekunder til momenter, og kan ikke lidt unge andre tukke, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange måneder med Julie Brøling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg lønne, så rinde lagt dig sin nalønne. Udluk godt kolen i grunden, og kunne du sidste mange ikke give sænger til den rakbog. Anno raku ja 6 sekunder til momenter i akkan i slittung af nu tukker søs rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Station FM IA.
1: Nu må til det sammen give mig så af.
2: Sidste mange under med julebrølling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg lønne, så rinne lagt dig sin nalønne. Udlukket kolen i grunden, og kunne du sidste mange ikke give sig til den rakbog. Nu har jeg 6 sekunder til momenter, og kan ikke lidt unge andre tukke, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM i dag sorter nyt bingkort til sag. Sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er andet 15.000 kroner. Bingkort for at sige.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag er der nødt til bingo til sag. Sidste mange måneder med. Når du nok er der 18.00, er finder nødt. Mini bingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo, svarer jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: 99.5 Tusanne Appen.
1: Nuumut silissämik ilmasaavut.
2: Sisämangunnamme juuliprolingiluani tiimimersok. Nuujalluni sikinnilahtaksin nalluni. Ullukkut kulini kunnuakullu sisämanikki essangatinne kakpok. Annuraakuja siksi kuntimumiitseri akkanillittungaanut sukkassuusikaktessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалуп периарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fattat det på. Du sa man sagt på syd under minnet at det kunne ha grunnet du. Hvis jeg nok du er jo et vinner syd jo, men nok media kanal i har kvotert ut. Ikke inn er kitt.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!

Nanoq FM ullor unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM, i dag sorter nyt bingo til sak. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKSAT på 3.000 kroner. RKSAT er nødt 15.000 kroner. Bingo, svarer jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst Nachbar, du sagst Nachbar. Noch FM 100 MHz.
1: Nu mutile sem gili masahut.
2: Si samangonna me yule proling iluane te imemersok. No yalluni seqinnilartarsinnaalluni. Ullukkut qulinigunnuakkullu sisamanikkiassangatinneqarpoq. Annoraakuyasik sekuntimumiteri aqqanillattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

Du savner Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til sag. Sidste mange andre med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini pinko med, et kurs er på 3.000 kroner. Et kurs er andet 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM, i dag så der nyt bingo til sak. Sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKSA på 3.000 kroner. RKSA Android 15.000 kroner. Bingo Suarez.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst Nachbar, du sagst Nachbar. Noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Sidste mange måneder med julebrølling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg lønne, så kan jeg lade dig sådan at lønne. Og så godt gælde, når jeg kunne lade sidste mange ikke jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg 6 sekunder til momenter, og jeg kan ikke lade dig noget, så kan jeg så rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM. I dag så den ud. Pinkortet til sak. Sidste mange andre med. Når du har rundt 18.00 af 500. Minibingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Sidste mange år når mig jule på linge luane det er mig mere så. Nu er jeg lunne så kan jeg lade dig sådan at lunne. Og så godt går linge kun nu er kun du sidste mange ikke er sådan at den rak på. Anu har kun jeg 6 sekunder med mig til at kan ikke lidt tunge anu tukke så så rak det så.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM, i dag så der nyt binkort til sak. Sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini binko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Binkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du sender på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år nu med julepræling i Luane, det er med mig så. Nu er jeg lønne, så kan jeg lade dig sende alt lønne. Udluk godt kolen, ikke nu er kuldt, sidste mange ikke er sænger til den rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter, og kan ikke lidt tunge andre tukke, så er rigtig sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 9. juli ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Mänekutus on määrab õudne pilas sukked, kas on äädud?
1: Alien annatud.
0: Nu skal vi høre efter. Ja, nu skal vi høre Google. Nu skal vi høre det Google.

Du lytter til. Du lytter til gode gamle danske.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og selv sten. De siger, hvad skal du have, min dreng?

sånn nå på tiden. Hæ? Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.

der mur, og duer, der kvider og så videre. Og mennesker som nogen.

til. Du lytter til. Du lytter til god gamle danske. Jeg har trukket mit andet.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Nanoq FM, i dag så der nødt bingo til sak. Sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder nødt. Mini bingo med RKSAT på 3.000 kroner. RKSAT er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Nu mutsilessami kilimasaarut.
1: Tallimangoornarmi iulipchiiani tiimimersoq kulisimassaar siallilertarlunilu ullukkutsiqatninik unnuakkulluarfinimarlunnik iassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekuntimut miitseritsatni tungaanut sukkassuseqartassaar.
0: Hver uge sekten for Nuuk.
1: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-pakker. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessem kilimasaarut.
2: Tallimangoornarmi iulipchiiani tiimi mersoq qulisimassaar siallelertarlunilu ullukkutratninik unnuakkulluarfinimarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekundimut miiteritsatni tungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver uge 6 for Nuuk.
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Ranku na Nok FM. Utlumi kut sisama ngonmi na Nok FM ila sutanut pinkor titin san per kata suara sin ekuset anret 15000 krona mini pinkumi 3000 krona ekuiga ni sian of fisau halfiars 1030 pinkumut apekutakasawit 82650 ekku kanik asertuar sinnao akau manumi naluna kotak akkanerninganit pingasup tunganut pinkor suara sin. Velkommen til Nanok FM's Bingo i dag torsdag for medlemmer. Hovedet mindst på 15.000, 3.000 kroner i mini-bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i Nuuk fra klokken 11 til 15.00. God bingo! Sanimut famunnoruisarpor sanimmarlusassunneruyu ulikkaarluu sihunnoqronam eqquillusi sianeraanga siiraatiorsimalun tiiversni pikilliivittassavarsi taaluam illoqarfimisuminngaanneernerlusi am taalaaginnartarlugun taa yungitsumik pingu ingerlavimarpoq pingqorluarasim ya gewinsta inraka 502 raka 603 raka 700 kroner. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. God bingo. Spil et tanimu adasok inraka.
1: Tre bingasut. Otte tredive. Syvogfirs. Niogtyve. Otte tres. Fem. To og firs. 48. 75. 21.
2: Spil et simuladressok indrække.
1: 39.
2: Spil lidt som simpelthen med Rysra Bok, hallo?
3: Ja, jeg kunne lige bare tjene nummer, ikke?
2: Ja, kunne du tro det?
3: 50, 33, 611.
2: Nummer, ikke? Mm. Rysra Bok,
3: hallo?
2: Ja. Rysra Bok, spil et til mod smalluk, du rækker.
1: 46. 50. 90. 37. 65. 12. Aqqanaq marluk. 25. Niafor. Treetrave.
2: Spil lidt til mig sluk, du rækker.
1: 23. Inafies. Seisten. Enetredive. Treogtres. Seksogtyve. 74. Femogtredive. 45. 10. Rullet.
2: Spil lidt til mig sluk, du rækker.
1: 8. Og finder bingas ud. 11. Og kan ikke lidt. 43. 84. 76. 76. 7. Og find mig sluk. 44. 44.
2: 4. Spil lidt med sin marsen og rysere bok, hallo?
4: Hallo. Anne Maria Raffael, som nu.
2: Ja, kun tror jeg det.
4: 50, 81, 71, 5.
2: Og gøy billet.
4: Gøyne.
2: Ellers, bye. Spil 1, og det går nu. 3 rækker.
1: 62. 62. 41. 41. 85. 85. 32. 32. 4. Sisamet. 88. 88. 55. 55. 22. 22. 6. Affinitet. 1. Adasser. 36. 36. 71. 71. 83. 83.
2: Spil i til det godt nu, 3 rækker.
1: 60. 60. 61. 61. 28. 28. 19. 19. 86. 86. 77. 77. 15. 15. 78. 78.
2: Spil lidt til musikeren i drop-top, hallo?
4: Hallo?
5: 78.
4: Du kan til at slåne. Op. Du bliver klart nu, min han, ikke?
2: Op. Kontrol til det.
4: 50. 50. 29. 162.
2: 62. Er du besøgt?
4: Hvornår?
2: Ikke. Hej. Spil 2, så du måtte tage dig og så indrække.
1: Tres. Tres. 62. 62. 68. 68. 80. 80. 7. Og find mig sluk. 86. 86. 61. 61. 11. 18. 6. Affinitet. 34. 34.
2: Spil 2 simpelthen, der er så indrykket.
1: 72. 72. 73. 73. 36. Enoghalvtreds. Niogfyrre. Tretten. Akkanokpingasut. Treogtreds. Femmefyrre.

54, 54, 69, 69, 21, 21, 55, 55, 38, 38, 89, 89, 2, Marluk, 77, 77, 32, 32, 46, 46,

0: синимарлу нэкъисэкъарпо къалу
1: я
0: лютия либат контротали
1: 51 14 22
0: Akoi pilot.
1: Oi
0: na. Okay, bye. Akoi sup apa? Hello.
2: Hello. Hans Christ, ja, jeg er din gang.
0: Kina.
2: Hans Christ.
0: Ab. Kontrol tage det.
2: Hans Christ. Du er træ, jo. Hun når jo George.
0: George, hva?
2: Ab.
0: Amil aku keluar. Sil. Aku ispingai buat. Hello.
3: Hello. Hai. Apa sih master?
0: Aci cingan dan nol.
3: Hancurlah cingan
0: ini. Inok cing.
3: Ulur cing.
0: Ah ulur cing. Ab kontrol tage det.
3: Det
0: er 50.
3: 68. 24. Der er jo
0: Amil aku bilang et.
3: Ab.
0: Bye.
3: Ab.
0: Spil tu rikaslu cerita.
4: Treogtyve. Seksogtyve. Nioghalvtreds. Nioghalvtreds. Ni. Hvor længe lå det?
0: Spil to, det gør nu. Tre, hukker.
4: Tol. Akkanet marsluk. Seksetres. Seksetresse. Halvfems. Halvfemse. Sytten. Syttende. Enetredive.
0: Spil til mig, det gør en dropbox, hallo?
1: Ja, lydige løber. Nu.
0: Op. Kontrol tage det.
1: 51 14 22.
0: Okay, bilo et. Oh ja, nå. Bye. Spil 3 cm tæsuk en
4: række. 6. Affinishit. Tyve. Seksten. 28. 28. Tres. Tresse. Toogfyrre. Toogfyrre. Atten. Atten. Tolv. Akkanuk marsluk. Tuhalfjærs. Tuhalfjærs. Femmetres. Femmetres.
0: Spil tre selv mod adressuk en række.
4: 57. 57. 63. 63. 89. 89. 34. 34.
0: Spil Trimsen og Gøs Rupok, hallo?
5: Aline Løstrøm nu.
0: Op. Kontrol til det.
5: 50, 91, 43, 5.
0: Grøb slået. Ja. Jeg synes, bye.
5: Bye.

0: Bildschirm sind mal noch ein Hallo?
1: Hallo? Willem, kannst du?
0: Kann noch? Kina?
1: Hallo?
0: Erzählt mir gern.
1: Willem, kannst du noch?
0: Lili?
1: Willem, kannst du noch?
0: Ab, kontrolliert.
1: 37, 34.
0: Akoy bisoit. Hello. Bye. Spil 3 ulikkarlugu 3 haga.
2: Inetresse. 77. 46. 78. 78. 67. 67.
0: Spil 3. Og det godt nu. 3 rækker.
2: 36. 36. 75. 75. 26. 74. 74. 8. Og finder pingas ud. 7. Og find mig sluk. 54. 54. 37. 37. 44. 44.
0: 4. Spiltrim, vil du gøre en dropbok, hallo?
3: Ja, hej. Maren Blytman nu.
0: Maren Blytman. Ja, kontrol til det.
3: 51, 19, 68, 4.
0: Kan vi blive lovet?
3: Ja.
0: Lige så. Bye.
4: Og kun ikke altså du har sådan af at gå, når nok media mod at kan nogen engang pinge stunge han ud. I så fem eller fem at gå i sit kun nu jeg om at kan nogen om at gå sig en at gå sluit og der du så selv jeg snor når i mod til marsung op at han kan pinge godt til at gå med put. Jeg kan vinde der kan nogen des i morgen hos en nok media fra klokken 11 til 15:00. Der er så igen bingo på tirsdag klokken 17:30. Man er godt mini-bingo, og de gør du 3 rækker.
2: 50 50 35 35 26 26 9 قول لي الوقت 84 84 27 27 3 Bingasut 12 Aqqanaq marluk 37 37 36 36 44 44 67 67 68 68 76 76 52 52 71 71 34 34 74 74 57 57 43 43 54 54 16 16 39 39 14 14 51 51 90 90 1 أتاسق treive treive 62 62 28 28 13 aqqanaq pingasut 45 45 66 66 25 25 59 59 79 79 81 81 2 مخلوق 77 77 15 15 56 56 87 87 53 53 58 58 75 75 8 affinder bingasut 89 89 85 85 41 41 72 72 31 31 49 49 7 Affin Marluk 20 20 23 23 32 32 48 48 55 55 88 88

0: 78, 78,
1: 78. Min vinkel må du gerne droppe bort, hallo? Hallo?
2: Hallo? Sofie Lorentzen, der er med en gang.
1: Op, kontrol, der er det.
3: Amma kangitura ko unumut no nakotak afun pias ko kanut tv ko allakatinneqarumarpoq aassaanerani pisut allakatinneqarumarpoq tas aassaanerani pisut pisut afun pingasoqeqqa tv ikkut
4: fialun naamik fiataaneqak
1: Spil 4, sin mod adresset, en række.
0: Fireogtyve. Enogtredive. 4 sisamat 18 39 36 49 7 Afin Masluk 33 47
1: Spil 4, se mod adresset, en række
0: 82 29 15 1 Adasser 22 45 26 65. 65.
1: Spil 4, så der er så en række.
0: 66. 66. Så
1: er det nok, hvis jeg råber. Hallo?
2: Hallo.
1: Ja, kontrol dig lidt.
2: En afkryds 19, 4, 4, 3.

0: 27. Niet-tres. Treafore. Sualtres. Sex. Affinichet. Ti. Kolit. Femme-treve. Tyve. Otte-tyve.
1: Ich bin 14 mal schluck, Turaka.
0: 14. Treafies. Fyraoghalvtres. Enoghalvfjerds. Halvfems. Fyrre. Tredive. Nioghalvfjerds.
1: Spil vi om sin masse, nu kan jeg råbe, hallo? Hallo?
2: 50,
1: 80, 80. Er det tvinger nu, så?
2: Adolfine
1: Holmreimer, nu. Adolfine Holmreimer, nu. Kontrollt er det?
2: 50, 88, 93.
1: Og går vi et pilot?
2: Går jeg nok?
1: Jeg ses. Bye. Bye. Spil 4, og det går slå. 3 rykker.
3: 5 rykker.
1: Op, spil 4, og det går slå. 3 rykker.
0: Tuhalfjers. Innefies. Innetres. Femme-fies. Seisten. Femme-tyve. Tol. Akkanak marsluk. Elve. Akkanisit.

0: 78, 78, 34, 34, 77, 77, 51, 51, 48, 48.
1: Spil 4, og det gør nu. 3 rækker.
0: 8. Og finder pingas ud. 58. 58. 55. 55. 76. 76. 41. 41. 5. 5. 68. 68.

0: spille flere amerikanske dropper, eller?
1: Hallo. Om man var Poulsen nu.
0: Ah, kun tror jeg det. Og kunne vi pløje et? Bye. Spil 5, Selmut Adasuk, en række.
2: Femme tresse. Tol. Akkanık mahluk. İnefiyesi. Niye trive. Otte halvfjers. Fies. Otte halvtreds. Otte fyrre. Seks halvtreds. Ti. Rullet.
0: Spil 5 sandwich, og der er så en række.
2: Nia halvfjers. Seksogtyve. 87. Halvtreds. Fireogtyve. En og halvtreds. Et. At der er så.

0: Atang wak si anak tok si anak datu ni. Enginak tahu yang laki pun spil fem si mut masuk tu aga.
1: 63 63 C. Nihaltres C. Søden. Søgne.
0: Spil 5 simmer sluk, to rækker.
1: 75. 75 C. 14. 14. Tredive. Tredive. Tres. Tres. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Toogtredive. Toogtredive. Femten. Femten. Enogtres. Enogtres. Fem. Femme. Toogfyrre. Toogfyrre.
0: Spil fem sin masluk, to rækker.
1: 35. 35. 54. 54. 9. Rulling i luet. 27. 27. 88. 88. 20. 20.

0: spille 5-6 rapport, eller? Knud Klassen,
1: Luk.
0: Nicolina.
1: Kina? Knud Klassen, Luk.
0: Knud Klassen, ah. Luk. Kontrol dig lidt.
1: Nå,
0: det er noget, det er noget. Og kunne vi blive så højt? Spil 5, og det er godt lunge. 3 rykker, 15.000 kroner.
2: Syv er for. Seks er firs. Otte tyve. 90. Seks er halvfjerds. 21. 25. 34. 70. 68. 45. 72. 29.
0: Spil 5, og det er godt nu. 23.
2: 23. 83. 74. 89. 7. Og find mig sluk. Seisten. Seksetreive.
0: 5 milligram dropbook. Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Tale Clemensen nu?
0: Clemensen?
3: Ja.
0: Op. Kontrol dig det.
3: 51.02.403.
0: Er du i besvaret?
3: Gå gerne.
0: Et lille. Bye. Ja.

You're so fresh.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mochile semigile masahut.
2: Tatlimangonnami yuliptiyani tiimi mersoq qulisimassaaq siallalertarlunilu ullukkutratnanik unnuakkulluarfini marlunnik kiassangatinneqarpoq. Anoraku ya 6 sekuntimut miteritratni tungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Don't leave me. Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: Det er mange gange med julepetierne, de er med mig så. Kolisi mig sær, så jeg lærer tallonilo. Udlukket trætten ikke undnu at kunne af finde maslon ikke jeg sanger til en rapport. Ano ra ko ya 6 sekund til mod meter trætten ikke unga nu tukka susarakta sær.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaruk. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis er fattet det på. Du sammen har besøgt under min alt det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud er jo at vinde at søge jo, når nok medie på kanalen har kvitteret ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: You're my spicy margarita.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 99.5 Tusannaappe.
1: Nuumut silissämme kilimasaavut.
2: Tällimän onnamme juuliptiiani tiimii mersok. Kulisimassa saak sieltä tahlunilu. Ullukkut ratneenik unnue kulluarfini mahlunnik jäsengätinne rakpok. Ano rakuja siksi kuntimut meitsirit ratneetunga anutsukkassussa raktessaa.
1: Vær udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Nano FM, Bilarisaro Tid.
2: Der så du med bede din ikke besikre et engelsk lander, et altså den nu sætter bede dig under et dem at gøre. Man går et op og rejer for sig det sabbat. Bede dit at sætte dig gået at sætte til ne 50% i bare sabbat, gænger over til sende 20% i bare sabbat. Bede dit til det at rette ind rene at kunne rette at under 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede dit ikke at dagt du sætte 10% i bare ud til sabbat. Bare så sådan der også gået deres auto ne helt gæl eller gavn. Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Tour de France 2026 al fortinget et rapport. Nous en sommes sous pilote fini ou la mineure de sa corte de Marsal, Marina Fugir, sous Calisa Amoret, par Cassio Amoretio. A pour officiel Thomas, ne pissant la top à suite, n'a donc mis des canaries ici ou piscine à qui.
4: Suri fuka fugi seti incen cimik petaya cimpicha sumik akimut nelokut demik bisa ngarat ciba. Suri fuka fuit miki sut nenok media bi incen cimik nelokawo fugi bayi. Atabirat senut ikios nawet sid sorlu dan kor cimki selu atlapi misuli sunut damanut atabirat sinarit. Aki icitat damatad seksu noni alfam simita asak siput. Bayi sakam mawosu kuit juo trainit nelwimut atabirat siut imadion nit nenok media ki limi bayi sakam nawit.
1: Nanok FM.